Ashmara chara hijrimu il mabla kolu liaf limoddi wil fotu shuta frazir liaidu zazah iskid zazah mahbubin kolla sbih halloween il matalolid bil harara nara jekilwit yaqsam modiyid mimliyab hafna jmiliyid yaqbes yulaydu